Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Pri papežu Leonu 14. predsednik vlade Republike Slovenije Janez Janša. Sveti oče v Vatikanu zaposlenim laikom. Pod dialoga je glavna pot. Papež Leon 14. korejskim duhovnikom in redovnicam. Bodite priče sprave. Vatikan je izdal priložnostno znamko ob 800. obletnici smrti svetega Frančiška. Duhovne misli Benedikta 16. zagod svetega Bruna. Sveti oče Leon 14. je danes v ponedeljek 5. oktobra dopoldne v Vatikanski apostolski palači sprejel v audienco njegovo ekscelenco gospoda Janeza Janšo, predsednika vlade Republike Slovenije, ki se je srečal z njegovo ekscelenco monsignorom Polom Richardom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori na državnem tajništvu je bila izražena pohvala za dobre obstoječe dvostranske odnose in namera za nadaljni razvoj sodelovanja na področju skupnega interesa. Poudarjen je bil tudi prispevek Katoliške cerkve slovenski družbi. Med pogovorom so bila obravnavana različna mednarodna vprašanja, vključno s političnimi razmerami na Zahodnem Balkanu in prihodnimi obeti regije v procesu evropske integracije. Predsednika je spremljala tudi soproga Urška Bačovnik Janša. Predsednik vlade je ob obisku papežu izročil protokolarna zdravljico v slovenščini in angleščini ter teniški lopar s podpisom Žiga Šeška, slovenskega mladinskega tenisača in osebna darila. Svoje knjige ter križec in podobice najdene ob izkopu posmrtnih ostankov žrtev povojnih pobojev v jami pod Macesnovo Gorico. Po srečanju s papežem je predsednik vlade dal na trgu Pija 12. izjavo za medije ter se osebno skupaj ženo Urško srečal škofom Andrejem Sajetom in jezuitom patrom Ivanom Hercegom. Premier Janez Janša se je v izjavi za medije po srečanju s papežem ozrl na prihodne odnose med Slovenijo in Svetim sedežem ter napovedal možnost nadgradnje bilateralnega sporazuma. Dotaknil se je tudi morebitnega papeževega obiska Slovenije, vračanja sakralnih umetnin ter vprašanj o migraciji, miru in uporabi umetne inteligence.
2: Papež je v ponedeljek 5. oktobra v audienco sprejel člane dveh vatikanskih združenj, Združenja v Vatikanu zaposlenih laikov ter Združenja žensk. Spodbudil je, naj je po dialoga glavna pot, po kateri bodo vedno hodili z zaupanjem in ustvarjalnostjo ter v skupnem iskanju ustreznih rešitev.
4: Dinanzi alle sfide odierne poste al mondo del lavoro.
2: Ob današnjih izzivih, s katerimi se sooča svet dela, zlasti z razvojem umetne inteligence, je bolj kot kdajkoli prej ključnega pomena, da pozornost usmerimo na nenadomestljivo osrednjo vlogo človeške osebe in neotuljivo dostojanstvo dela, je dejal papež Leon 14. in se je skliceval na okrožnico Magnifica Humanitas, v kateri je zapisal, da delo ni preprosto orodje, ampak izraža in krepi dostojanstvo našega življenja. Je zahteva, ki je vgrajena v človeško bitje, običajna pot do zrelosti, razvoja in osebne izpolnitve. Z delom prispevamo k družbenemu napredku in gradnji skupnega dobrega, uporabljamo pridobljene spretnosti, izboljšujemo in lepšamo svet, preživljamo svoje družine, krepimo odnose sodelovanja in se s poslušanjem in dialogom učimo skupaj graditi nekaj, česar nihče ne bi mogel doseči sam. Zbrani pri papeževi audienci sicer pripadajo dvema različnima združenjema, vendar ima je skupno delovno okolje, kar je Vatikan. Moji predhodniki, je dejal Leon 14., so pri svojem učenju o naravi dela pri apostolskem sedežu v središče postavili dva temeljna pojma, skupnost in edinost, ki sta zelo pomembna tudi zame.
4: In efeti. Tutti coloro che a vario titolo e con diversi compiti.
2: Dejansko vsi tisti, ki so v različnih vlogah in z različnimi nalogami poklicani, da svojim delom sodelujejo pri papeževi službi, tvorijo cerkveno skupnost, ki je v duhu vere in edinosti soudeležena pri edinem in univerzalnem poslanstvu, ki ga je Gospod Jezus zaupal apostolu Petru in njegovim naslednikom. Z enakim dostojanstvom, vsako v svoji vlogi in svojo delovno predanostjo, Vsi prispevajo k istemu poslanstvu, to zavedanje in odgovornost pa izkazujejo predvsem v vestni zvestobi vsem dodeljenim nalogam in dolžnostim, pa tudi v nemi, delavnosti in profesionalnosti, ki morajo odlikovati vsakogar, ki sodeluje v dejavnostih apostolskega sedeža. Sveti Janez Pavel II. Je priznal, da bi za spodbujanje tega duha lahko združenja delavcev, kot je združenje v Vatikanu zaposlenih laikov, odigrala pomembno vlogo pri sodelovanju, pri čemer je pojasnil, da zdrs te vrste organizacije na raven konfliktov ali boja ne ustreza družbenemu nauku cerkve.
4: La via del dialogo dunque rimane la strada maestra.
2: Pot dialoga torej ostaja glavna pot, po kateri vas tudi jaz pozivam, da vedno hodite z upanjem in ustvarjalnostjo, v skupnem iskanju ustreznih rešitev za probleme, s katerimi se moramo soočati skupaj, in v vsakodnevni gradnji naše delovne skupnosti. Oživitev dialoga na vseh ravneh je pravzaprav tisto, kar sem želel v svoji prvi okrožnici predlagati vsej cerkvi, ter vsem moškim in ženskam dobre volje kot sestavni del poklicanosti cerkve. Glavno orodje človeškega sobivanja in običajni način reševanja konfliktov. Po papeževih besedah lahko Združenje žensk v Vatikanu prispeva k spodbujanju sodelovanja, medsebojnega poslušanja in pozornosti do zahtevnih situacij v vatikanskem delovnem okolju.
4: La presenza delle donne costituisce una ricchezza.
2: Prisotnost žensk je bogatstvo, ki ga je treba vedno bolj prepoznati in ceniti. Poleg posebne občutljivosti za ljudi in odnose prinašajo tudi človeške, strokovne in intelektualne talente, ki so neločljivo povezani z izkušnjami in razmišljanjem žensk. Njihovo strokovno znanje, razločevanje, ustvarjalnost in praktičnost izboljšujejo življenje institucij in prispevajo k širšemu pogledu na realnost in težave, s katerimi se srečujemo. Sveti oče je ob koncu dejal, da si bomo skupno hojo po tej poti prizadevali za izgradnjo delovne skupnosti, kjer osebe niso izkoriščene ali spregledane, kjer si med seboj pomagamo, kjer je vsakemu priznana njegova vrednost in kompetentnost, pri tem pa se izogibamo gojiti nezadovoljstva in zamere.
0: S svetim očetom so se v ponedeljek 5. oktobra srečali korejski duhovniki, redovnice in redovniki, ki živijo v Rimu. V svojem govoru je uvodoma dejal, da v mestu, ki ohranja spomin na apostola Petra in Pavla, vera, ki so jo prejeli v Koreji, najde svoje korenine in lahko dobi nov misijonski zagon. Posebej je pozdravil tiste, ki so vključeni v pripravo Svetovnega dneva mladih, ki bo prihodnje leto potekal v Seulu, ter spomnil na 25-letnico odprtja papeškega korejskega kolegija.
4: La storia della vostra chiesa è davvero singolare.
0: Zgodovina vaše cerkve je resnično edinstvena. Vera je v Koreji usklila spontano in se razvila tudi prek iskrenega iskanja resnice ljudi, ki so spoznali krščanska besedila in so hoteli vedeti več o Jezusu Kristusu. Iz tega iskanja se je rodila želja po krstu, iz krsta pa skupnost, ki je spominjala na prvo cerkev. Ta zgodovina nam predaja dve besedi – spomin ter upanje. Krščanski spomin ni nostalgija, temveč hvaležnost za to, kar je Bog storil, in odgovornost za to, kar nam danes izroča v roke. Upanje pa ni zgolj optimizem, temveč gotovost, da je Kristus vstal od mrtvih in da nobena tema ne more imeti zadnje besede. Cerkev v Koreji je rasla na pričevanju mučencev. Korejsko ljudstvo je v svoji zgodovini pokazalo izjemno moč duha. Prestalo je preganjanja, vojne, revščino in razdeljenosti, pri tem pa se je znalo ponovno dvigniti in gledati naprej. Osvetljena z evangelijem je ta ustrajnost postala krščanska trdnost. To je sposobnost prestati preizkušnje, ne da bi izgubili upanje, ter ne bi dopustili, da bi zaradi trpljenja srce otrdelo. V nadaljevanju govora je sveti oče poudaril, da ohranjati spomin na mučence pomeni, da njihova vera še naprej živi v naših odločitvah, v služenju, v odpuščanju in darovanju samih sebe. Ob tem je spomnil na častitljivega božjega služabnika Thomasa Chow-Yang Eopa, drugega duhovnika v korejski zgodovini, ki ga imenujejo mučenec znoja. 11 let je neutrudno potoval po korejskih cestah, da bi dosegel oddaljene in skrite krščanske skupnosti ter jim prinašal božjo besedo in zakramente vse do smrti. Njegovo pričevanje nas spominja, da obstaja mučeništvo tistih, ki darujejo življenje v enem trenutku, ter bolj skrito mučeništvo tistih, ki ga darujejo dan za dnem. In k temu so po papeževih besedah poklicani vsi kristjani. Darovati življenje z ljubeznijo. Vsak dan.
4: Il nostro tempo ha bisogno proprio di questo. Di uomini e donne che abbiano il coraggio di fare il bene anche quando costa.
0: Naš čas potrebuje prav to. Moške in ženske, ki imajo pogum delati dobro tudi takrat, ko jih to nekaj stane. Bodite blizu tistim, ki so osamljeni. Podpirajte utrujene, poiščite tiste, ki so se oddaljili. Imejte pogum odpuščati, ponovno začeti, vzpostaviti dialog. Dobro ni vedno prepoznano in pogosto terja napor, toda prav ta vsakdani pogum ljubezni daje verodostojnost našemu oznanevanju Evangelija. Moč, da živimo tako, izhaja iz prijateljstva z Jezusom Kristusom, ki je svojim učencem rekel, vas sem imenoval prijatelje. Dragi duhovniki, redovniki in redovnice, varujte to prijateljstvo. Gojite ga v Evharistiji, v poslušanju Božje besede, v molitvi in v tišini pred Gospodom. Prav v tem, da smo z njim, ponovno odkrivamo veselje svoje poklicanosti in se učimo ljubiti tako kot on. In prijateljstvo s Kristusom nas odpira za bratstvo, je dejal papež in navzoče povabil naj v dejstvu, da prihajajo iz različnih škofij, ustanov, kongregacij in izkušenj, najdejo vir za sinodalnost. Sinodalna cerkev je po njegovih besedah cerkev, ki skupaj hodi za istim Gospodom, posluša, sprejema in v drugem prepoznava brata in sopotnika, nikoli pa tekmeca. Zatem se je sveti oče zaustavil ob boleči rani razdeljenosti korejskega polotoka ter povabil k nenehnemu prizadevanju za spravo.
4: La pace comincia nel cuore e nei rapporti quotidiani.
0: Mir se začne v srcu in v vsakdanjih odnosih. Ko poslušamo namesto, da bi sodili. Ko odpuščamo namesto, da gojimo zamero. Izbiramo občestvo namesto nasprotovanja. Bodite združeni in bodite obrtniki miru. Še naprej si prizadevajmo in molimo, da se odprejo nove poti srečanja in da bi se evangelij miru lahko svobodno oznanjal na vseh koncih korejskega polotoka in po vsem svetu. Koreja, ki je bila nekoč misijonska dežela, je danes postala domovina misionarjev. To je dragocen sad vere in daritve tistih, ki so hodili pred vami. Papež je izpostavil pomen tega tudi v luči prihodnjega svetovnega dneva mladih. Mladi z vseh koncev sveta bodo prišli v deželo, kjer se je evangelij razširil prek pričevanja mučencev. Želim, da bi bilo to veliko srečanje med spominom in prihodnostjo. Mučenci predajajo vero novim generacijam, mladi pa jo sprejemajo, da bi jo ponesli na poti sveta. Poslušajte mlade. Hodite z njimi in jim pomagajte odkriti, da hoja za Kristusom svobode ne omejuje, ampak jo naredi polno. Da vera življenja ne omejuje, ampak mu odpira širše obzorje. Zato z gorečnostjo pripravljajte svetovni dan mladih, kot to že počnete, pri tem pa v srcu ohranjajte besede. Bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Vaši učenci so to razumeli. Njihovo upanje ni bilo odvisno od ugodnih okoliščin, ampak od gotovosti, da je Kristus že zmagal.
4: Cari fratelli e sorelle,
0: dragi bratje in sestre,
4: avete ricevuto una grande eredità.
0: Prejeli ste veliko dediščino. Bodite močni v veri, radodarni v ljubezni in ostrajni v upanju. Nikoli se ne naveličajte delati dobro, tudi ko vas to stane in tudi takrat, ko tega nihče ne vidi. Nobeno dejanje storjeno iz ljubezni ni izgubljeno pred Bogom. Ob koncu srečanja je sveti oče korejske duhovnike, redovnice in redovnike, ki živijo v Rimu, izročil Mariji, zavetnici Koreje, ter jim zaželel naj bodo na priprošnjo vseh korejskih svetnikov in močencev, varuhi spomina, priče upanja in obrtniki miru.
1: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
2: 800-letnico smrti svetega Frančiška Asiškega je Vatikanska pošta obeležila z izdajo priložnostne znamke, filatelistično kuverto, poštnega žiga in spominske mape. Na poštnem žigu je upodobljen portret asiškega obožca iz druge polovice 13. stoletja, ki je kronološko najbližje njegovi smrti. Gre za detalj freske iz spodnje bazilike v Asiziju, ki prikazuje Marijo na prestolu z Jezusom v naročju, znane kot Maesta, ob njem pa je upodobljen sveti Frančišek. Freska je delo italijanskega slikarja Cenia di Pepa. Listič znamko je reprodukcija Giotove freske o prizorih iz Frančiškovega življenja, ki se nahaja v zgornji baziliki v Asiziju. Prikazuje slovo svete Klare od umrlega Frančiška pred cerkvijo svetega Damjana, Klara se sklanja nad Frančiškom, v ozadju pa so objokane redavnice. Na lističu je zapisan še del hvalnice stvarstvu. Znamka je skupna izdaja Vatikana, Italije, San Marina in Malteškega viteškega reda. Spominska mapa z naslovom Sveti Frančišek Asiški 1226-2026 z omejeno in oštevilčeno izdajo prvič združuje besedila svetnika, izbor slik iz vatikanskih muzejev in nekaj posebnih pomembnih del iz Vatikanske apostolske knjižnice. Na naslovnici je upodobitev svetega Frančiška s Pinto Rikjove slike Kronanje device Marije in svetniki iz 16. stoletja, ki se nahaja v Vatikanski pinakoteki. V notranjosti mape je pogreb svetega Frančiška, delo italijanskega slikarja Pseuda Jakopina iz 14. stoletja. Na spominski kuverti z znamko in žigom je upodobljen sveti Frančišek Asiški, detalj slike, ki je delo šole Giunte Pisana iz 13. stoletja, prav tako jo hranijo v Vatikanski pinakoteki.

0: Duhovne misli Benedikta XVI. Zagot svetega Bruna. Benedikt XVI. Je o svetem Bruno spregovoril 6. oktobra leta 2006 med homilijo, ko je daroval sveto mašo skupaj s člani Mednarodne teološke komisije. Poslanstvo svetega Bruna je bilo v tišini in kontemplaciji. Toda tišina in kontemplacija, značilna za svetega Bruna, imata namen, da v raztresenosti vsakdanjega življenja ohranjata nenehno povezano z Bogom. Namen je namreč ta, da bi bila v naši duši vedno navzoča združena z Bogom, ki bi preoblikovala naše celotno bivanje. Tišina in kontemplacija, ta lepa poklicanost teologa ter njegovo poslanstvo je v tem, da v klepetavosti našega časa in tudi v drugih časih v bohotenju besed teolog opozarja na bistvene besede. Z besedami mora ponavzočati besedo, besedo, ki izhaja iz Boga, besedo, ki je Bog. Ker pa smo mi vsi del tega sveta vsemi njegovimi besedami, kako lahko ponavzočujemo besedo z besedami, če ne preko postopka očiščevanja našega mišljenja, ki pa je tudi postopek očiščevanja naših besed. Svet in nas same lahko odpremo za besedo le, ko vstopimo v tišino Boga, iz katerega izhaja njegova beseda. Za očiščevanje naših besed in tudi očiščevanje besed sveta potrebujemo tisto tišino, ki postaja kontemplacija in nam pomaga vstopiti v tišino Boga, ter tako priti do točke, kjer se rojeva beseda,
1: odrešilna beseda.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti Oče po izraelskem napadu pisal župniku v Gazi. Dokdaj, Gospod? Papeška komisija za zaščito mladoletnih zaključila plenarno zasedanje. Švicarska garda, spominsko leto o 500-letnici plenjenja Rima. Nadškof Stanislav Zore v Šiški ob 800-letnici smrti svetega Frančiška daroval sveto mašo. Duhovne misli Benedikta XVI. Zagod rožnovenske matere Božje.
4: Papež Leon XIV. Je po izraelskem napadu na Gazo 3. oktobra, v katerem je umrlo 5 civilistov, pisal tamkajšnjemu župniku patru Gabrielu Romaneliju. Ta je za Vatikan News povedal, kako pomembna je za ljudi bližina svetega očeta, ter spregovoril o trenutni situaciji v Gazi. V ponovnem zračnem napadu, ki je v zgodnih jutranjih urah preteklo soboto prizadel stanovansko stavbo na zahodnem delu Gaze, sta umrli tudi Majsa Kader in njena hči Meri Hafez. Pripadali sta krščanski skupnosti v Gazi, bili sta grko-pravoslavni vernici in sta šele pred kratkim na tem kraju našli novo zatočišče ter poskušali začeti živeti na novo. Sveti oče je v sporočilu, ki ga je prek WhatsAppa poslal župniku župnije svete družine, zapisal: Odkar sem izvedel za bolečo novico o smrti Majse in Meri, molim k Bogu za njo, za njuno družino in za celotno skupnost v Gazi. Dokdaj, Gospod? Hvala za spremljanje župnije in številnih ljudi, ki želijo živeti v miru. Blagoslov, prisrčen objem. Glede prejetega sporočila je pater Romaneli v pogovoru za Vatikan News dejal: Kot vedno nas je ganila bližina svetega očeta, pa tudi njegova pastoralna občutljivost, da moli za žrtve, za družine, za vso skupnost. Šokirani smo zaradi tega, kar se je zgodilo Majsi, Meri in drugim osebam. Vsi so bili civilisti, ki so spali v svojih domovih. To je bil močan udarec za vso krščansko skupnost, pa tudi za civilno družbo v Gazi, saj ne smemo pozabiti, da je tudi krščanska skupnost izgubila ogromno oseb. Med vojno je umrlo 62 kristjanov. 25 izmed njih jih je umrlo v bombardiranjih, zato nas ta napad spominja na najhujše trenutke vojne. In sobotni napad se je zgodil kljub temu, da že eno leto velja premirje, je še poudaril župnik v Gazi. V nadaljevanju je spregovoril o dejavnosti župnije, ki predstavlja zadnje zatočišče upanja in humanitarne pomoči za stotine razseljenih ljudi, ki nimajo več varnega kraja, kamor bi se lahko zatekli.
5: Noi continuamo di andare avanti da tre anni che questa guerra.
4: Mi gremo naprej. V zadnjih 3 letih je ta strašna vojna vzela veliko življenj. Gaza je razrušena, zdrobljena, kot da bi jo zajel velik cunami, ki je vse odnesel. Vendar, če se mi kot župnija, kot duhovna in človeška oaza za tiste, ki trpijo, kar tudi

0: smo, ne ustavimo in ne prispevamo k miru in pravičnosti, je resnično konec. Zato je treba nadaljevati z molitvijo, z duhovnimi dejavnostmi, pa tudi z apostolatom in drugimi dejavnostmi župnije, ne samo s tistimi, ki so povezane s pomočjo, kljub dnevom polnim bolečine, kot je bil sobotni. 7. oktobra bodo minila 3 leta od začetka vojne in po besedah patra Romanelija so tako Izraelci kot Palestinci še vedno v primežu te travme.
1: Ogni giorno di più di guerra peggiorano la situazione.
0: Vsak nadaljni dan vojne poslabšuje razmere. Res je, da so se od oktobra 2025 ustavila obsežna bombardiranja, a to ne pomeni, da so razmere dobre. Razmere so izredno resne. Tudi nevladne organizacije, ki razdeljujejo hrano, pravijo, da morajo prenehati, ker je nimajo dovolj. Humanitarna pomoč zdaj sicer prihaja, a je popolnoma nezadostna. Poleg tega ljudje ne potrebujejo samo vode, hrane in zdravil. To je seveda nujno. Potrebujejo tudi svobodo, mir, da se preneha z bombardiranjem, da lahko vidijo obzorje. Upamo, da bo ta grozen spomin na 7. oktober letos nov začetek za nas, ki bomo obhajali praznik Rožnovenske Matere Božje, Kraljice miru. Organizirali bomo dan molitve rožnega venca, ki se bo zaključil s sveto mašo in simbolično procesijo, med katero bomo prosili za konec te vojne, za pravičnost in mir med Palestino in Izraelom. Ob koncu pogovora je župnik spomnil še na zaskrbljenost zaradi bližajoče se zime oziroma deževnega obdobja, zlasti za tiste, ki živijo v tako imenovanih šotorih.
1: La più parte la popolazione 2.300.000 persone abito.
0: Večina prebivalstva, 2.300.000 oseb, živi pod pragom revščine. Celo beseda šotor je tukaj neprimerna, saj gre samo za kose blaga razprostrte na peščeni zemlji, ki je pomešana z vodo iz kanalizacije. Seveda nujno potrebujemo hrano, vendar pa je potreben tudi material za obnovo in popravila. Ta zima bo hujša od prejšnjih, saj če se v izrednih razmerah ne odzoveš takoj, bo vsak dan slabši od prejšnjega. Zato upamo, da bodo mednarodna skupnost in vsi voditelji držav prepričali odgovorne, naj sprejmejo konkretne ukrepe za končanje te vojne.
2: Papeška komisija za zaščito mladoletnih je zaključila 5-dnevno oktobrsko plenarno zasedanje, ki je obravnavalo teme kot so krepitev struktur za zaščito v cerkvi na svetovni ravni, zaščita pred zlorabami v posvečenem življenju, digitalna varnost in zaščita otrok na spletu. Komisija je na zasedanju, ki je potekalo od 28. septembra do 2. oktobra v Rimu, preučila prihajajoče 3. letno poročilo o cerkvenih pravilih in postopkih zaščite, izvajanju novih statutov komisije, regionalnih prednostnih nalog in trajnosti pobud za zaščito po vsem svetu. Člani komisije so odobrili delovni dokument za 4-letno poročilo, ki bo objavljeno leta 2027 in poudarili, da udeležba žrtev pri pripravi letnega poročila ostaja bistvena za razumevanje institucionalnih odzivov na zlorabe in oblikovanje politik, ki lahko zlorabe preprečijo. Komisija je pregledala naslednjo fazo dokončnega univerzalnega okvira za zaščito, vključno z načrti za njegovo razširitev in izvajanje v različnih cerkvenih kontekstih. Razprava se je osredotočila na zagotavljanje, da bi smernice bile enostavno dostopne ter na nadgradnjo obstoječih cerkvenih in regionalnih struktur za podporo izvajanju na lokalni ravni. Pogovori na zasedanju so bili osredotočeni tudi na posvečeno življenje. V ospredju je bila zaščita znotraj redovnih skupnosti in konkretne izkušnje redovnic, vključno zlorabo moči, vesti, duhovne avtoritete in spolno zlorabo. Člani so obravnavali tudi strukturne in kulturne ovire, ki lahko zakrivajo zlorabe in otežujejo učinkovito odzivanje nanje. Komisija bo od 9. do 11. decembra letos v Rimu gostila drugoletno srečanje o preprečevanju zlorab v posvečenem življenju na temo Občestvo, skrb in pravičnost, pričakujejo približno 300 udeležencev, ki se bodo na koncu srečali s svetim očetom. Na zasedanju je bilo obravnavano tudi vprašanje razumevanja ranljivosti, vključno s situacijami, ki so pogojene z odnosi, okoliščinami in neravnovesi moči ter vplivajo na dostojanstvo človeške osebe. Med temami zasedanja je bil tudi pojav izkoriščanja in zlorabe otrok na spletu. Člani komisije so govorili o tem, kako se digitalne tehnologije, umetna inteligenca in spletne platforme uporabljajo pri pastoralni skrbi za otroke in mladostnike, da bi razumeli s tem povezana tveganja ter načine, kako se naj nanje odzivajo starši, župnije in katoliške ustanove. Komisija je preučila pobudo Memorare, pri čemer je posebno pozornost namenila odgovornosti, trajnosti in prilagodljivosti pri prehodu od predlogov za financiranje do kulturno prilagodljivega izvajanja. Člani so poudarili pomen spremljanja napredka in zagotavljanja rezultatov, hkrati pa razvijanja trajnostnih modelov, ki se lahko opirajo na lokalne ustanove, partnerstva in raznoliko financiranje. V petih dneh zasedanja so člani komisije znova potrdili skupno načelo. Ohranjanje verodostojnosti je odvisno od sposobnosti, da se obveznosti prenese v merljive ukrepe. Komisija je zasedanje zaključila z obnovljenim sklepom, da si še naprej prizadeva za poslušanje, preglednost, odgovornost in trajno podporo krajevnim cerkvam, pri čemer je zaščito pred zlorabami prepoznala kot sestavni del cerkvenega življenja in institucionalne odgovornosti.
0: Prihodnje leto bo minilo 500 let od tako imenovanega plenjenja Rima, to je bitke, v kateri je 6. maja leta 1527 v napadu na mesto izgubilo življenje kar 147 vojakov švicarske garde, ki so junaško branili tedanjega papeža Klemena VII. Ob tej priložnosti papeževa vojska pripravlja simpozij v švicarskem mestu Briga, izdajo zgodovinske knjige ter udeležbo na spomladanskem prazniku v Cirihu. V mesecu maju bo nekatere dogodke gostil tudi Vatikan. Spominsko leto bo potekalo pod geslom Vrednote, ki ostajajo, zvestoba, zanesljivost, strokovnost in povezanost, ter bo povezovalo zgodovino in vlogo papeške švicarske garde danes. Kot je dejal njen poveljnik polkovnik Christoph Graf, je plenitev Rima leta 1527 najpomembnejši dogodek v njihovi zgodovini, saj spominja na pripravljenost na žrtvovanje in zvestobo njihovih predhodnikov. Hkrati pa želijo z obhajanjem obletnice pokazati, da so vrednote tistega časa še danes žive in določajo nalogo švicarskih gardistov v službi papežu. Po poveljnikovih besedah bo prihodnje leto v znamenju dostojanstvenega spomina, srečevanja in hvaležnosti. Papeška švicarska garda se vsako leto spominja 189 pripadnikov svoje vojske, ki so 6. maja 1527 med plenjenjem Rima z izjemnim pogumom in neomajno zvestobo branili svetega očeta. Življenje je izgubilo 147 vojakov, medtem ko je 42 njihovih tovarišev papeža pripeljalo na varno v Angelski grad. Ta dogodek še danes zaznamuje identiteto papeške švicarske garde. Od leta 1911 v spomin na ta dogodek prisega novih gardistov poteka vsako leto 6. maja. Odprtje spominskega leta bo potekalo 23. januarja z zgodovinskim simpozijem v švicarskem mestu Briga. V središču pozornosti bo znanstvena analiza plenitve Rima. Izšla bo publikacija posvečena političnim, vojaškim in verskim razmeram tistega časa ter njihovim posledicam, pa tudi vprašanje spomina, odgovornosti in mita. Med 16. in 19. aprilom bo papeška švicarska garda na povabilo centralnega odbora cehov v Cirihu sodelovala na tamkajšnjem tradicionalnem spomladanskem prazniku. Na ta način bo med drugim izpostavljena zgodovinska povezava med mestom Cirih in Kasparjem Rojstom, ciriškim poveljnikom, ki je vodil švicarsko gardo v času plenjenja Rima leta 1527 in pri tem izgubil življenje. Vrhunec spominskega leta bodo slovesnosti od 5. do 7. maja v Vatikanu. Predvidene so večernice in odkritje nove spominske plošče padlim vojakom, sveta maša v vatikanski baziliki, prisega novih gardistov na trgu svetega Petra, projekcija svetlobne umetnosti švicarskega umetnika Gerija Hofstetterja ter nekatere druge prireditve, katerih se bodo udeležili predstavniki cerkve, politike in družbe. 4. septembra bo sledilo nacionalno romanje nekdanjih švicarskih gardistov v Einsiedeln. Poleg verskih slovesnosti sta predvidena tudi premiera filma posvečenega spominskemu letu in še ena projekcija svetlobne umetnosti. Kot beremo v sporočilu za javnost, spominskim letom papeška švicarska garda ne želi obeležiti samo pomembnega zgodovinskega dogodka. V središču pozornosti so tudi ljudje v uniformah in vrednote, ki že stoletja zaznamujejo službo papeževe vojske. Spominsko leto želi poleg tega okrepiti razumevanje današnje vloge švicarske garde, vzbuditi zanimanje mladih švicarjev za služenje v Vatikanu ter poudariti vez Švice z institucijo, ki ima bogato tradicijo.
3: V nedeljo 4. oktobra ob 800-letnici smrti svetega Frančiška je ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore v župnijski cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Šiški ter ob 100-letnici blagoslovitve cerkve daroval sveto mašo in blagoslovil obnovljeno fasado. Pred sveto mašo je bil ob godu svetega Frančiška Asiškega na samostanskem vrtu blagoslov živali. Prisluhnemo odlomku nadškofove pridige.
4: Sinoči smo po vseh naših skupnost obhajali preprost in pomeljiv obred transitusa, prehoda. V molitvi in pobožnosti smo se povezali s tistimi trenutki pred 800 leti, ko je sveti Frančišek Asiški, naš oče in brat, prosil svoje brate, naj ga pri Mariji angelski v porciunkuli položijo na gola tla, golega na gola tla. Dal prinesi evangelsko knjigo in prosil, naj berejo odlomek iz svetega Janeza. Pred velikonočnim praznikom je Jezus vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde z tega sveta k očetu, ker je ljubil svoje, ki so bili na svetu, jim je izkazal ljubezen do konca. Na zeleni ravnini pod mestom Asizijem je umiral človek, ki je v pesmi izražal popolno veselje, da se bo kmalu za večno srečal z Gospodom. Njegovo življenje je bila čuječa delavnost, ponižni dar ljubezni za brate, nenehno iskanje ubogega in križanega Kristusa v verje, v poslušanju Božje besede in v ustrajni molitvi. Spodbujenje od Frančiškovih besed, ko je umiral, jaz sem svoje izpolnil. Naj vas pouči Kristus, kaj morate narediti vi, premislimo naš krščanski in redovniški poklic, da bi svoje dolžnosti uresničevali z večjo velikodušnostjo. V zadnjih letih smo obhajali več 800 letnic ob različnih dogodkih in z Frančiškovega življenja in s tem tudi življenja njegovih prvih bratov.

Духовне мислі Бенедикта 16 за год Рожновенське Матери Божі. Із медитації по молитві Рожнега Венця у Помпеїх 19 октября 2008. Рожне Венець є контемплація Христосові скривності у духовній пов'язаності з Марією. Тоді, даби постали апостоли Рожнега Венця, є нуйно особно доживіти лепоте і глибини те молитви. Je preprosta in dostopna vsem. Potrebno se je le prepustiti voditi za roko Marije in zreti v Kristusov obraz. Le ta je vesel, svetel, žalosten in častitljiv. Dor tako kot Marija hrani in vztrajno premišljuje o Jezusovi skrivnostih, se mu vse bolj približuje in se oblikuje po njem. Blaženi Bartolongo je takole razmišljal. Kot pri dveh prijateljih, ki se pogosto družita in tako pridobita iste navade, tako tudi mi, ko se z domačo bližino pogovarjamo z Jezusom in devico med premišljevanjem skrivnosti rožnega venca, lahko postajamo podobni Jezusu in Mariji. Kolikor je le mogoče zaradi naše majhnosti, se iz njunega zgleda lahko naučimo življenje o ponižnosti, oboštvo, skritosti, potrpežljivosti in popolnosti. Rožni venec je šola kontemplacije in tišine. Na prvi pogled se sicer lahko zdi, da gre za kopičenje besed, ki ni ravno združljivo s tišino, potrebno za meditacijo in kontemplacijo. V resnici to je enakomerno ponavljanje molitve Zdrava Marija, ne kali notranje tišine, ampak jo nasprotno zahteva in tudi ohranja. Podobno se zgodi pri molitvi ob psalmih, ko molimo brevir, ko pride tišina na površje preko besed in stavko, vendar ne kot praznina, temveč kot nekakšna prisotnost poslednjega smisla, ki presega same besede in skupaj z njimi spregovori srcu. Ko molimo Zdrava Marija, moramo biti torej pozorni, da naši glasovi ne preglasijo Božjih. Bog namreč vedno govori preko tišine, kot glas rahlega šepeta. Zato je izredno pomembno negovati to tišino, ki je polna Boga. In sicer tako, kadar molimo sami, kot tudi kadar molimo v skupnosti. Rožni venec je potrebno razumeti kot kontemplativno molitev. To pa pomeni, da ni mogoče brez duša notranje tišine. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti Oče po izraelskem napadu pisal župniku v Gazi. Dokdaj, Gospod? Papeška komisija za zaščito mladoletnih zaključila plenarno zasedanje. Švicarska garda, spominsko leto o 500-letnici plenjenja Rima. Načkov Stanislav Zore v Šiški ob 800-letnici smrti svetega Frančiška daroval sveto mašo. Duhovne misli Benedikta XVI. Zagod rožnovenske matere Božje.
4: Papež Leon XIV. Je po izraelskem napadu na Gazo 3. oktobra, v katerem je umrlo 5 civilistov, pisal tamkajšnjemu župniku patru Gabrielu Romaneliju. Ta je za Vatikan News povedal, kako pomembna je za ljudi bližina svetega očeta, ter spregovoril o trenutni situaciji v Gazi. V ponovnem zračnem napadu, ki je v zgodnjih jutranjih urah preteklo soboto prizadel stanovanjsko stavbo na zahodnem delu Gaze, sta umrli tudi Majsa Kader in njena hči Mary Hafez. Pripadali sta krščanski skupnosti v Gazi, bili sta grko-pravoslavni vernici in sta šele pred kratkim na tem kraju našli novo zatočišče ter poskušali začeti živeti na novo. Sveti oče je v sporočilu, ki ga je prek WhatsAppa poslal župniku župnije svete družine, zapisal: Odkar sem izvedel za bolečo novico o smrti Majse in Mary, molim k Bogu za njo, za njuno družino in za celotno skupnost v Gazi. Dokdaj, Gospod? Hvala za spremljanje župnije in številnih ljudi, ki želijo živeti v miru. Blagoslov, prisrčen objem. Glede prejetega sporočila je pater Romaneli v pogovoru za Vatikan News dejal:
5: Ci ha colpito a tutti come sempre, no, la vicinanza del Santo Padre, pure la sua sensibilità pastorale.
4: Kot vedno nas je ganila bližina svetega očeta, pa tudi njegova pastoralna občutljivost, da moli za žrtve, za družine, za vso skupnost. Šokirani smo zaradi tega, kar se je zgodilo Majsi, Mary in drugim osebam. Vsi so bili civilisti, ki so spali v svojih domovih. To je bil močan udarec za vso krščansko skupnost, pa tudi za civilno družbo v Gazi, saj ne smemo pozabiti, da je tudi krščanska skupnost izgubila ogromno oseb. Med vojno je umrlo 62 kristjanov. 25 izmed njih jih je umrlo v bombardiranjih, zato nas ta napad spominja na najhujše trenutke vojne. In sobotni napad se je zgodil kljub temu, da že eno leto velja premirje, je še poudaril župnik v Gazi. V nadaljevanju je spregovoril o dejavnosti župnije, ki predstavlja zadnje zatočišče upanja in humanitarne pomoči za stotine razseljenih ljudi, ki nimajo več varnega kraja, kamor bi se lahko zatekli.
5: Noi continuiamo di andare avanti da tre anni che questa guerra.
4: Mi gremo naprej. V zadnjih 3 letih je ta strašna vojna vzela veliko življenj. Gaza je razrušena, zdrobljena, kot da bi jo zajel velik cunami, ki je vse odnesel. Vendar če se mi kot župnija, kot duhovna in človeška oaza za tiste, ki trpijo, kar tudi smo, ne ustavimo in ne prispevamo k miru in pravičnosti, je resnično konec. Zato je treba nadaljevati z molitvijo, z duhovnimi dejavnostmi, pa tudi z apostolatom in drugimi dejavnostmi župnije, ne samo s tistimi, ki so povezane s pomočjo, kljub dnevom polnim bolečine, kot je bil sobotni. 7. oktobra bodo minila 3 leta od začetka vojne in po besedah patra Romanelija so tako Izraelci kot Palestinci še vedno v primežu te travme.
5: Ogni giorno di più di guerra peggiorano la situazione.
4: Vsak nadaljni dan vojne poslabšuje razmere. Res je, da so se od oktobra 2025 ustavila obsežna bombardiranja, a to ne pomeni, da so razmere dobre. Razmere so izredno resne. Tudi nevladne organizacije, ki razdeljujejo hrano, pravijo, da morajo prenehati, ker je nimajo dovolj. Humanitarna pomoč zdaj sicer prihaja, a je popolnoma nezadostna. Poleg tega ljudje ne potrebujejo samo vode, hrane in zdravil. To je seveda nujno. Potrebujejo tudi svobodo, mir, da se preneha z bombardiranjem, da lahko vidijo obzorje. Upamo, da bo ta grozen spomin na 7. oktober letos nov začetek za nas, ki bomo obhajali praznik rožnovenske matere Božje, kraljice miru. Organizirali bomo dan molitve rožnega venca, ki se bo zaključil s sveto mašo in simbolično procesijo, med katero bomo prosili za konec te vojne, za pravičnost in mir med Palestino in Izraelom. Ob koncu pogovora je župnik spomnil še na zaskrbljenost zaradi bližajoče se zime oziroma deževnega obdobja, zlasti za tiste, ki živijo v tako imenovanih šotorih. Večina prebivalstva, 2.300.000 oseb, živi pod pragom revščine. Celo beseda šotor je tukaj neprimerna, saj gre samo za kose blaga razprostrte na peščeni zemlji, ki je pomešana z vodo iz kanalizacije. Seveda nujno potrebujemo hrano, vendar pa je potreben tudi material za obnovo in popravila. Ta zima bo hujša od prejšnjih, saj če se v izrednih razmerah ne odzoveš takoj, bo vsak dan slabši od prejšnjega. Zato upamo, da bodo mednarodna skupnost in vsi voditelji držav prepričali odgovorne, naj sprejmejo konkretne ukrepe za končanje te vojne.
0: Papeška komisija za zaščito mladoletnih je zaključila 5-dnevno oktobrsko plenarno zasedanje, ki je obravnavalo teme kot so krepitev struktur za zaščito v cerkvi na svetovni ravni, zaščita pred zlorabami v posvečenem življenju, digitalna varnost in zaščita otrok na spletu. Komisija je na zasedanju, ki je potekalo od 28. septembra do 2. oktobra v Rimu, preučila prihajajoče tretje letno poročilo o cerkvenih pravilih in postopkih zaščite, izvajanju novih statutov komisije, regionalnih prednostnih nalog in trajnosti pobud za zaščito po vsem svetu. Člani komisije so odobrili delovni dokument za četrtoletno poročilo, ki bo objavljeno leta 2027 in poudarili, da udeležba žrtev pri pripravi letnega poročila ostaja bistvena za razumevanje institucionalnih odzivov na zlorabe in oblikovanje politik, ki lahko zlorabe preprečijo. Komisija je pregledala naslednjo fazo dokončnega univerzalnega okvira za zaščito, vključno z načrti za njegovo razširitev in izvajanje v različnih cerkvenih kontekstih. Razprava se je osredotočila na zagotavljanje, da bi smernice bile enostavno dostopne ter na nadgradnjo obstoječih cerkvenih in regionalnih struktur za podporo izvajanju na lokalni ravni. Pogovori na zasedanju so bili osredotočeni tudi na posvečeno življenje. V ospredju je bila zaščita znotraj redovnih skupnosti in konkretne izkušnje redovnic, vključno zlorabo moči, vesti, duhovne avtoritete in spolno zlorabo. Člani so obravnavali tudi strukturne in kulturne ovire, ki lahko zakrivajo zlorabe in otežujejo učinkovito odzivanje nanje. Komisija bo od 9. do 11. decembra letos v Rimu gostila drugoletno srečanje o preprečevanju zlorab v posvečenem življenju na temo občestvo, skrb in pravičnost. Pričakujejo približno 300 udeležencev, ki se bodo na koncu srečali s svetim očetom. Na zasedanju je bilo obravnavano tudi vprašanje razumevanja ranljivosti, vključno s situacijami, ki so pogojene z odnosi, okoliščinami in neravnovesji moči, ter vplivajo na dostojanstvo človeške osebe. Med temami zasedanja je bil tudi pojav izkoriščanja in zlorabe otrok na spletu. Člani komisije so govorili o tem, kako se digitalne tehnologije, umetna inteligenca in spletne platforme uporabljajo pri pastoralni skrbi za otroke in mladostnike, da bi razumeli s tem povezana tveganja ter načine, kako se naj nanje odzivajo starši, župnije in katoliške ustanove. Komisija je preučila pobudo Memorare, pri čemer je posebno pozornost namenila odgovornosti, trajnosti in prilagodljivosti pri prehodu od predlogov za financiranje do kulturno prilagodljivega izvajanja. Člani so poudarili pomen spremljanja napredka in zagotavljanja rezultatov, hkrati pa razvijanja trajnostnih modelov, ki se lahko opirajo na lokalne ustanove, partnerstva in raznoliko financiranje. V 5 dneh zasedanja so člani komisije znova potrdili skupno načelo. Ohranjanje verodostojnosti je odvisno od sposobnosti, da se obveznosti prenese v merljive ukrepe. Komisija je zasedanje zaključila z obnovljenim sklepom, da si še naprej prizadeva za poslušanje, preglednost, odgovornost in trajno podporo krajevnim cerkvam, pri čemer je zaščito pred zlorabami prepoznala kot sestavni del cerkvenega življenja in institucionalne odgovornosti.
4: Prihodnje leto bo minilo 500 let od tako imenovanega plenjenja Rima, to je bitke, v kateri je 6. maja leta 1527 v napadu na mesto izgubilo življenje kar 147 vojakov švicarske garde, ki so junaško branili tedanjega papeža Klemena VII. Ob tej priložnosti papeževa vojska pripravlja simpozij v švicarskem mestu Briga, izdajo zgodovinske knjige ter udeležbo na spomladanskem prazniku v Cirihu. V mesecu maju bo nekatere dogodke gostil tudi Vatikan. Spominsko leto bo potekalo pod geslom Vrednote, ki ostajajo, zvestoba, zanesljivost, strokovnost in povezanost, ter bo povezovalo zgodovino in vlogo papeške švicarske garde danes. Kot je dejal njen poveljnik, polkovnik Christoph Graf, je plenitev Rima leta 1527 najpomembnejši dogodek v njihovi zgodovini, saj spominja na pripravljenost na žrtvovanje in zvestobo njihovih predhodnikov. Hkrati pa želijo z obhajanjem obletnice pokazati, da so vrednote tistega časa še danes žive in določajo nalogo švicarskih gardistov v službi papežu. Po poveljnikovih besedah bo prihodnje leto v znamenju dostojanstvenega spomina, srečevanja in hvaležnosti. Papeška švicarska garda se vsako leto spominja 189 pripadnikov svoje vojske, ki so 6. maja 1527 med plenjenjem Rima z izjemnim pogumom in neomajno zvestobo branili svetega očeta. Življenje je izgubilo 147 vojakov, medtem ko je 42 njihovih tovarišev papeža pripeljalo na varno v Angelski grad. Ta dogodek še danes zaznamuje identiteto papeške švicarske garde. Od leta 1911 v spomin na ta dogodek prisega novih gardistov poteka vsako leto 6. maja. Odprtje spominskega leta bo potekalo 23. januarja z zgodovinskim simpozijem v švicarskem mestu Briga. V središču pozornosti bo znanstvena analiza plenitve Rima. Izšla bo publikacija posvečena političnim, vojaškim in verskim razmeram tistega časa ter njihovim posledicam, pa tudi vprašanje spomina, odgovornosti in mita. Med 16. in 19. aprilom bo papeška švicarska garda na povabilo centralnega odbora cehov v Cirihu sodelovala na tamkajšnjem tradicionalnem spomladanskem prazniku. Na ta način bo med drugim izpostavljena zgodovinska povezava med mestom Cirih in Kasparjem Rojstom, ciriškim poveljnikom, ki je vodil švicarsko gardo v času plenjenja Rima leta 1527 in pri tem izgubil življenje. Vrhunec spominskega leta bodo slovesnosti od 5. do 7. maja v Vatikanu. Predvidene so večernice in odkritje nove spominske plošče padlim vojakom, sveta maša v Vatikanski baziliki, prisega novih gardistov na trgu svetega Petra, projekcija svetlobne umetnosti švicarskega umetnika Gerija Hofstetterja ter nekatere druge prireditve, katerih se bodo udeležili predstavniki cerkve, politike in družbe. 4. septembra bo sledilo nacionalno romanje nekdanjih švicarskih gardistov v Einsiedeln. Poleg verskih slovesnosti sta predvidena tudi premiera filma posvečenega spominskemu letu in še ena projekcija svetlobne umetnosti. Kot beremo v sporočilu za javnost, spominskim letom papeška švicarska garda ne želi obeležiti samo pomembnega zgodovinskega dogodka. V središču pozornosti so tudi ljudje v uniformah in vrednote, ki že stoletja zaznamujejo službo papeževe vojske. Spominsko leto želi poleg tega okrepiti razumevanje današnje vloge švicarske garde, vzbuditi zanimanje mladih Švicarjev za služenje v Vatikanu ter poudariti vez Švice z institucijo, ki ima bogato tradicijo.
3: V nedeljo 4. oktobra ob 800-letnici smrti svetega Frančiška je ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore v župnijski cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Šiški ter ob 100-letnici blagoslovitve cerkve daroval sveto mašo in blagoslovil obnovljeno fasado. Pred sveto mašo je bil ob godu svetega Frančiška Asiškega na samostanskem vrtu blagoslov živali. Prisluhnemo odlomku nadškofove pridige.
1: Sinoči smo po vseh naših skupnost obhajali preprost in pomenljivo brez tranzitusa, prehoda. V molitvi in pobožnosti smo se povezali s tistimi trenutki pred 800 leti, ko je sveti Frančišek Asiški, naš oče in brat, prosil svoje brate, naj ga pri Mariji angelski v porciunkuli položijo na gola tla, golega na gola tla. Dal prinesti evangelsko knjigo in prosil, naj berejo odlomek iz svetega Janeza. Pred velikonočnim praznikom je Jezus vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde z tega sveta k očetu, ker je ljubil svoje, ki so bili na svetu, jim je izkazal ljubezen do konca. Na zeleni ravnini pod mestom Asizijem je umiral človek, ki je v pesmi izražal popolno veselje, da se bo kmalu za večno srečal z Gospodom. Njegovo življenje je bila čuječa delavnost, ponižni dar ljubezni za brate, nenehno iskanje ubogega in križanega Kristusa v veri, v poslušanju Božje besede in v vztrajni molitvi. Spodbujenju od Frančiškovih besed, ko je umiral, jaz sem svoje izpolnil. Naj vas pouči Kristus, kaj morate narediti vi, premislimo naš krščanski in redovniški poklic, da bi svoje dolžnosti uresničevali z večjo velikodušnostjo. V zadnjih letih smo obhajali več 800 letnic ob različnih dogodkih in z Frančiškovega življenja in s tem tudi iz življenja njegovih prvih bratov.

Духовне мислі Бенедикта 16 за год Рожновенське Матери Божі. Із медитації по молитві Рожнега Венця у Помпеїх 19 октября 2008. Рожний Венець – контемплація Христосові скривності у духовній пов'язаності з Марією. Тоді, даби постали апостоли Рожнега Венця, є нуйно особно доживіти лепоте і глибіне те молитви. Je preprosta in dostopna vsem. Potrebno se je le prepustiti voditi za roko Marije in zreti v Kristusov obraz. Le ta je vesel, svetel, žalosten in častitljiv. Dor tako kot Marija hrani in vztrajno premišljuje o Jezusovi skrivnostih, se mu vse bolj približuje in se oblikuje po njem. Blaženi Bartolongo je takole razmišljal. Kot pri dveh prijateljih, ki se pogosto družita in tako pridobita iste navade, tako tudi mi, ko se z domačo bližino pogovarjamo z Jezusom in devico med premišljevanjem skrivnosti rožnega venca, lahko postajamo podobni Jezusu in Mariji. Kolikor je le mogoče zaradi naše majhnosti, se iz njunega zgleda lahko naučimo življenje o ponižnosti, oboštvo, skritosti, potrpežljivosti in popolnosti. Rožni venec je šola kontemplacije in tišine. Na prvi pogled se sicer lahko zdi, da gre za kopičenje besed, ki ni ravno združljivo s tišino, potrebno za meditacijo in kontemplacijo. V resnici to je enakomerno ponavljanje molitve Zdrava Marija, ne kali notranje tišine, ampak jo nasprotno zahteva in tudi ohranja. Podobno se zgodi pri molitvi ob psalmih, ko molimo brevir, ko pride tišina na površje preko besed in stavko, vendar ne kot praznina, temveč kot nekakšna prisotnost poslednjega smisla, ki presega same besede in skupaj z njimi spregovori srcu. Ko molimo Zdrava Marija, moramo biti torej pozorni, da naši glasovi ne preglasijo Božjih. Bog namreč vedno govori preko tišine, kot glas rahlega šepeta. Zato je izredno pomembno negovati to tišino, ki je polna Boga. In sicer tako, kadar molimo sami, kot tudi kadar molimo v skupnosti. Rožni venec je potrebno razumeti kot kontemplativno molitev. To pa pomeni, da ni mogoče brez duša notranje tišine. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.